0: nti tem bia no ya we di shi say job 21:30 job chapter 21 verse 23 no so obi wa ho din pintin nanso eso mo dwero no ho wo kwa no no ka se da ni bewu da tem wo ye de be ko ne fa nka ho bi dia ne be bi dia ya se da bi dia kupon dia o dey wa wu no wuti mu di ne ka se ya yenye ke mo me yem retire ye ho sa ne me no mo ntu baabi na yenyusu nipa nsahwe na yenyae open ne me no shenken urade din na yenje ye no mudwane yenjae kasa no na yenje ya bobo odi na obetime wo kyene tume age okra na firi wunsem ti wo ho a indie ayrohuo papa ma ho wonu na sem wo urade din anopai message amedi bra wo no yato asempa din de hwedie firi no mu ba so wo hwe Genesis 3 no a kai ma
1: se ngoma di kan itri
0: mu ba kai fo no nsu ato mo ogusu a wo ba o meduri ya nti ma twa obi da no amobi wana ma na ye Genesis verse 1
1: wo se na wo wo ye any chen ru mu na kupon yo
0: show mo ma ye nhwe ye di firi no mu ba o si wo wo na se ru mu mu adoma nyina
1: na o ka kire o bar
0: sane se
1: alo kupon aka
0: se alo nyankopon aka se
1: mu ni tro mu hanyu nyina bi
0: mu ni tro mu bi
1: mi na o ba no ka se
0: na o ba ni ka se
1: tro ha ba no nyina ye dibi
0: tro me dia dibi
1: mi nanso dia ye si tro no mfimfini no abade
0: kai ko sa
1: onyankopon aka se
0: onyankopon aka se
1: mu ni bi
0: nsteka urade din
1: amen
0: die tia me se hwe wonu mu kasa no onya adam be if dia tro no mu no bon samba be nya wo mo hwe ma wu aba ka so no mu ka wan to ma nhwe se wo man ka mu kasa eti okwajiji wo kasa eno keka kire won se ampa onyankopon aka se tro me dwe nyina muni na we dia ma muni ana oba ni ko bie na no na okwa sai na okeka ase ayo onyankopon aka se ma ye ni na kan dia ye di eho na no gina so ana oka kire ne se enye wuo na mugbewu na moni ba bie na mahu papa na mahu bone ana bible ne se oba ni hu se dua ba na efe na yeso we dia eti bom onsam e kaso fo baby yesa wo be so na hwe wo di ka jiji wo mo ba ni ko bie na no ansa na wo gina so so wo mo hwe aye wo mo do so do so eti wu fie wura akura pese otu a betumi ajeje o kasa utwi adwae na o se wa ye ni wa fa pra etwi uchi wo twi wachi na wa tu nso da kro pa wo so aka o enya mo na mo shift e ma o se enyi fie dia wa si bia tukọ gai na o se wa ye ni wa fa pra etwi uchi wo twi wachi na wa tu nso da kro pa wo so aka o enya mo na mo shift e ma o se enyi fie dia wa si bia tukọ sanity eti etofo ya mu kenya lu ofiri ha ebena da fiada ukueda all night ase ofiri ya duru fie pepepe ene de ese makoma ma giwa ba de besi besi ofia nu mu eti wo kwa chapter 3 no verse 2 ye no se da bi ai
1: ka to kwa no se wenti
0: tio o se ya de nalka etu pontie ye
1: hwe ehyan a esosu ne ehyan so a esosu
0: ship

0: na emfra ni pia no
1: emfra di e pia no ye de stia kwa bi dere
0: wa
1: kwa ti ye de tabo dadi din ya kra school dano ye kwa na ma me ne je ono onye ko hepu na bra ko hepu o ti emi ti e ka special kwa na chea ye box pepepe na dwona ko shin twa na o pese o nte che yes o hu da na o be de ye exam sha nshake ura didi enti sa kodwo kakraka no ye de tabut kakra bi se na dana no hwe ship kakraka yi ade e super ye de tu kwade e super wo mu ye ship na so eno na nistia vip stia cross so na ship de ye de sa na yi kitwa no ene ye de dana no na no na otwa so bible ne de ye example am no mi ye no se twa so
0: enum no se silent a kire man so ye honamu
1: akitwa honamu akitwa
0: so hwa hwa ne ho ade kase
1: ye so ade a hwahwa no ho shade stia ne yeketa efa shinyina de ko ba bia wo pe no sa na tetrema so yeketwa na so nipa dua we nyina
0: ehwahwa no
1: enu na etime ma tamre sika sha me ba shesmash cheskun tade obia kwala nyina me sa de petrol ba 25,000 ma o sia ho ana tetum din sa shibo ni botom na o ya bo sister no o sheka bia emu etum chire nyina kwa o se me papa aba me papa aba no wadoje ka ne kura wonim ni wura shade ye be ya sister na dwen be dan o se ho ho no wa de kase o te chirema e chirema e da wa num no so wan hwe ni ye na o bia bia no basa basa na wan tu te chirema mu adaka na otu asam no so a osise
0: osi o jacketwa enso mo hwekwa yekesia ibi
1: osi te chirema ye jacket kitikiti na so hwekwa yekesia area
0: bitimi aso
1: ba ko de ne te chirema wura mu akum be kwaje ye no bi betum de ne te chirema apon ho o mama ge enye ne ye nana ti heyai mama we di wafram te chirema onfle man kan fie mie no pehwe nipa awanya techere man no wasi ya kitikiti na so hwekwa yekesia hwentoko bi asii Nigeria wo mu kunipa 3300 and something wonim dia kofa ntokwa ndo mai wo mu ye beauty contest dia man no eyi kane no ana ana wo mai no mos oh gani ya ni ate ehwa nso na yasesa no ate se lavender ni a shada ye ni perfume se be ya ne bo be din nso lavender kro no a uko wale o ba ye friend ye ntwiwa se be ya on be bo plus no 20 edi be 50 20 million no ma shada ye no Abigail na Abigail na mo ba ne bo ye din nso ye ntwiwa kro no a ni gina ho anubina na wo mo ye timba no dada ka ne no kura de asepeka fu edi anuji mu anena ayekama ka ne no ye onbo she pension kwa ne ye di pin abo number ne ye di abo pension mu hashi ti 44 ti odan na chise no odan nchem na krachi ni akotek awie no she special no makimaki emasi siechi enu bi na no omo ye samku kaka she ade ye we kramofu ne se ehram so be mo ba she pansa akere e de no ho akere kire nipa e na samchiro ni ba akuka ka se she mohammed ti ase a akono kra na se bi na pe kristo mofuo kona se dwe ku nipa to for him techre we na sam kitu abi o ka se mohammed ti a akuni ase wote kitikiti na so she kwae kase a edru january a obitum num dot eto form watamale kwan so jot ni ja no etume shi esere no be se kwansi ni be aduo sana techre mate eti ekwa wanu tum ka wadudu sheke urudini eti verse ni ka sai
0: wasina techre man so yoja
1: wati wasi techre ma o wasi techre ma oja obatum di ja tu ekuei mu tum fiem adwumam abusuam

Tekyerema. Ti minu ya ba wo dia wo de wa chinchin. Kakira bi na wo di wo kura le sama ko ye bo ra. Baby a ye pem. Baby na wa le sama ko tra. Fo na ma. Wo sa so ne te chere eh mre dia wo right. Na ne wo dia wo da je papa. Mi kunu. Saki wo da da. Mi kusa sa no. No no ni kura wa le ne fi bi wo ho. Ise wura didi. Na blanti wa de ne yunam. Na na danfo so tra me na ma kire gum ene de oba djuma de sha me ka ma shake wo dada nkura wo ka djuma esense wa bie wa no nti no no so asom tachrema ejidifo ye ka se o shake wo dada nkura wo ka djuma esense wa bie wa no nti no no so asom tachrema Ejidi fo ye kase o. Wonji wa no piefie wa. Opese so dia ba. Ni ni mu shek. Anu mera, suka wa sano. Oka kire o musmon kan kire wo biela. Di Yesu kura ba ya no ho no wa kana tum. Yesu kan tum a ama Pilato po funu Pilato ama Pilato be. Na wo ye gusu mbi. Won ka bi na Yesu ti wono edi won so eh te kire ma na oba eh wadwuma ye ko fom de hwe na fa fa fa ba bi kakre o ye ko asore de nanso minim balaba mo de aya na so ntimo nyi bi oh aya te so po wasem ko ho ana no ma che ya eh

0: adifreni
1: ah no adie ni
0: adifreni
1: oye obi a ofali nyankopon twasoe
0: na osuro nyankopon
1: na osuro urade
0: oni ni fiefuo nyina
1: oni ni fiefuo nyina
0: na oye mbrohu adie bebre makun
1: no wati asam no oye mbrohu adie bebre amakuro no etikuro no tim no obo nyanka
0: boa
1: obo awisia
0: boa mo
1: he ye ka awisia awisia no obi a ne ma me wuja no ona ye awisia ana de ne papa wuja no so no oye janka
0: janka
1: ye ka urade
0: amen
1: eti ye ka ejanka ba ejanka ba kire obi a ne ma me ne papa nyina wuja de jeje no eti bible se colonius na oye mobro ho ade bebre awo kro no
0: kro ni
1: odi bua janka odi bua wisia odi bua wono na busua bible se na busua mpo ah colonius ana ma colonius ho ho metra wo mu na ho nipa mobo wate wo fa wu ye common flash screen tv esi na yire dem wakofa
0: wakofa na odi ade
1: wo nipa mobo kakra
0: she
1: si obi wuna sa wo pa japade afa japade pa ne mana e wawo no ene ye japade wo na hwe wo ku eje ya tezi ba ko pa busuafo busuafo atwe ho manzo a matezi si wase nyina pro
0: sey
1: tezi 2014 esi wa ma sey nyina pro ti wo fuye wu ya ya ye jankwala ne emai emma ene yire uhu wo mo mbo se tezi ba ko be ye dwuma hwe mai ah ah ah mesro dai na nifrabo stroke pa na na akewo obi wu na wo pa japade pa afa japa

0: obi wa wo de wo wu jo no na de jo no na kro no o ntu makon nti o to obi de wo no o ko chinya ka di bridge te wo ya sa bedura so no fie ha ja obi wa wo de wo wu jo no na de jo no na kro no o na wa wo chi ne wo eti ni ka se chidin
1: amen
0: chen ye ba o di pa o pro wu no bo nipa mi bia ho shawye kremon shawye kristo ni dan ye betwa ofuru nyina ho ahia fefefe kremofo de ye ndileo chie mi mame mame mame mame onya 105 de ye duru sapom ho kremofo na che ho ye from akanyini ke wonu mama esuma e mon gbadun ko ofie ba na ye di re nanum bi e bi se e no ye duru aka no ye de ba nkremofo no se won munye